și însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: la 90,7 FM.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarela FM.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
5: Pictează toamna în culorile Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Serge Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la 16 ani că mă vei ajuta și de acolo.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și urmează horoscopul zilei de 15 octombrie. Berbec. Ziua vine cu energie fluctuantă. În prima parte a acestei zile s-ar putea să întâmpini mici întârzieri sau neînțelegeri cu colegii, dar spre seară lucrurile se liniștesc. Dacă îți păstrezi calmul și nu accelerezi deciziile, vei reuși să transformi o situație incertă într-un plus de experiență. Taur. În această zi, te numeri printre cele două zodii afectate de ghinion în plan profesional. Proiectele la care ai lucrat intens pot întâmpina blocaje neașteptate, iar comunicarea cu superiorii devine tensionată. Cel mai bine este să eviți deciziile impulsive și să amâni negocierile importante pentru o zi mai favorabilă. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care starea ta de spirit va oscila pe plan financiar. Poți primi o veste bună sau o mică oportunitate, însă în viața personală există risc de mici discuții în contradictoriu. Fii atent la detalii și nu lăsa oboseala să îți influențeze reacțiile. Rac. Lucrurile merg destul de bine în zona de familie și relaxare, unde găsești liniștea de care ai nevoie. Totuși, la capitolul de muncă, ritmul este destul de aglomerat și te poate copleși. Dacă îți prioritizezi corect sarcinile, vei trece cu bine peste micile momente de stres. Leu. Încrederea ta este la cote înalte, iar acest lucru te ajută să rezolvi repede sarcinile zilnice. Pe de altă parte, ai grijă să nu devii prea autoritar cu cei din jur. Astfel riști să creezi tensiuni inutile. Va fi o zi în general echilibrată, dacă știi când să faci un pas în spate. Fecioară. Te afli pe lista zodiilor care au parte de ghinion în plan profesional. Un proiect important poate suferi modificări de ultim moment sau poți fi tras la răspundere pentru o eroare care nu ți aparține în totalitate. Păstrează-ți atenția sporită și verifică de două ori actele. Balanță. Va fi o zi destul de liniștită în care nu se anunță schimbări majore. În plan financiar este nevoie de puțină prudență, deoarece ai tendința să cheltuiești pe lucruri neesențiale. În schimb, relațiile cu prietenii sau partenerul de viață îți vor aduce o stare de bine și relaxare. Scorpion. Ai o viziune clară asupra obiectivelor tale, dar s-ar putea să întâmpini o opoziție neașteptată din partea unui coleg sau colaborator. Nu lăsa frustrarea să preia controlul. Abordează lucrurile cu tact și vei descoperi că poți întoarce situația în favoarea ta până la finalul acestei zile. Săgetător. Va fi o zi plină de activități opuse. Pe de o parte ai parte de entuziasm și idei noi, pe de altă parte te lovești de lipsă de timp. Va fi o perioadă bună pentru a învăța ceva nou, dar ai grijă să nu ți asumi mai multe responsabilități decât poți duce efectiv. Capricorn. Eforturile tale din ultima vreme încep să fie observate, dar rezultatele financiare mai întârzie puțin. În plan personal, te bucuri de susținerea celor dragi, lucru care îți dă energie. Totuși, încearcă să nu te supra-soliciți și acordă-ți câteva momente de pauză spre seară. Vărsător. Ziua vine cu vești amestecate. Este posibil să primești o propunere interesantă, dar condițiile oferite să nu fie pe deplin avantajoase. Cântărește bine avantajele și dezavantajele înainte de a da un răspuns definitiv și nu te grăbi să semnezi niciun document. Pești. Va fi o zi în care intuiția ta funcționează excelent, ajutându-te să eviți mici neînțelegeri la muncă. Cu toate acestea, nivelul tău de energie este destul de scăzut și poți primi o stare de oboseală accentuată. Axează-te doar pe lucrurile prioritare și oferă-ți timp pentru odihnă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 15 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлуй 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Mario Freș trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Freș se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte era s-au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Freș a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Freș declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Freș a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Ana Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Frank Sinatra, Celine Dion, Adele. Cele mai îndrăgite melodii din filme celebre, într-o seară inspirată de farmecul Hollywoodului. Pe 7 noiembrie, la Art Banquet Hall, te invităm la Hollywood Jazz Night, eleganța Hollywoodului clasic, emoția legendarului Titanic și intensitatea universului James Bond. Trupa Late Checkout, Darina Rogozinskaya, live, cu melodii legendare din filme celebre. O seară cu atmosferă de Hollywood, muzică live, welcome drink inclus și preparate rafinate disponibile la comandă. 7 noiembrie, 18:30, Art Banquet Hall, Hollywood Jazz Night. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tecuciono și urmează știrile. Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, însă pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să accelereze reformele și să adapteze legislația și instituțiile la standardele europene. Premierul Vasile Tofan avertizează că timpul este limitat, în condițiile în care, pe 13 octombrie, a fost deschis oficial încă 17 capitole de negociere grupate în domeniile piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Astfel, Republica Moldova ajunge la 24 de capitole deschise din totalul de 33. Noile capitole de negociere vizează domenii care influențează direct activitatea și viața cetățenilor. Printre acestea se numără accesul la locuri de muncă în Uniunea Europeană, recunoașterea studiilor și a calificărilor profesionale, precum și protejarea drepturilor de pensie ale persoanelor care au muncit în mai multe state. În același timp, negocierile vor aborda condițiile pentru dezvoltarea industriei, investițiile în cercetare, siguranța serviciilor financiare și facilitarea accesului întreprinderilor moldovenești pe piața europeană. Deschiderea capitolelor reprezintă însă doar începutul unei noi etape. Autoritățile vor trebui să demonstreze că legislația adoptată este aplicată, iar instituțiile sunt capabile să funcționeze conform cerințelor europene. Premierul recunoaște că această parte a procesului va fi mai dificilă decât pregătirea pentru lansarea negocierilor. Tariful la gazele naturale ar putea fi modificat din nou până la sfârșitul anului, însă deocamdată nu există certitudini privind o eventuală scumpire sau ieftinire. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Alexei Taran, spune că o nouă ajustare va depinde de evoluția prețurilor pe piețele internaționale, de războiul din Orientul Mijlociu și de temperaturile din această iarnă. Oficialul a dat asigurări că instituția va interveni inclusiv pentru reducerea tarifului, dar vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de metodologia de calcul. În cadrul unei emisiuni televizate, directorul ANRE a declarat că o nouă modificare a tarifului în următoarele două luni și jumătate nu poate fi exclusă, în condițiile în care Republica Moldova depinde de importurile de resurse energetice. Întrebat dacă prețul gazelor va rămâne neschimbat până la sfârșitul anului, acesta a explicat că situația internațională este prea imprevizibilă pentru a oferi asemenea garanții. Evoluția tarifelor va depinde și de cât de frig va fi în următoarele luni. O iarnă geroasă ar putea crește consumul de gaze și implicit presiunea asupra prețurilor, în timp ce temperaturile mai blânde ar putea reduce cererea. În paralel, ANRE va monitoriza costurile de achiziție și va analiza dacă există temei pentru o nouă decizie tarifară. Peste 20 de echipamente performante pentru păstrarea și stocarea produselor sanguine au ajuns la mai multe instituții medicale din țară. Donația oferită de guvernul Germaniei va înlocui dispozitivele uzate și va asigura un control mai eficient al parametrilor de păstrare a sângelui. 5 frigidere și 5 congelatoare specializate au fost oferite Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, Institutului Mamei și Copilului, Spitalului Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko și spitalelor raionale din Anini Noi, Glodeni, Râșcani și Telenești. Valoarea donației este estimată la circa 54.200 de euro. Termenul de înscriere la programul destinat burselor de merit pentru elevii și studenții de etnie romă a fost prelungit până pe 20 octombrie. În total vor fi acordate 120 de burse în valoare de 1200 de lei lunar. Perioada depunerii dosarelor a fost extinsă cu 20 de zile pentru a oferi tinerilor interesați mai mult timp pentru pregătirea actelor care le confirmă performanța educațională și apartenența la grupul etnic. Concursul se adresează tinerilor din învățământul liceal, profesional, tehnic și superior, iar bursele oferite reprezintă un sprijin financiar suplimentar pentru elevii și studenții de etnie romă care să-i motiveze să și continue studiile și să dezvolte competențe pentru a-și construi un viitor profesional mai bun. Sunt eligibili tinerii care nu au restanțe academice și nu beneficiază de un alt tip de bursă. Rezultatele excelente, implicarea în activități extracurriculare și participarea la activități de voluntariat vor constitui un avantaj. Până acum au fost depuse 84 de dosare, cele mai multe fiind ale candidaților din învățământul profesional tehnic. În anul de studii 2025-2026, 1600 de elevi și studenți romi au frecventat instituțiile de învățământ din țară, iar în acest an numărul a ajuns la 2000. Vremea se îmbunătățește joi, 15 octombrie. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul se va menține parțial noros în capitală. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între plus 11 și plus 13 grade Celsius. Sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. La noapte cerul va rămâne parțial noros, iar temperaturile vor coborî drastic, atingând minime nocturne între plus 3 și plus 7 grade Celsius. Vântul va sufla moderat, iar presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Hey brother, hey sister, bună dimineața pentru toată lumea care s-a conectat pe unda Aquarelofom în acest moment. E 15 octombrie în calendar, prieteni, este o dimineață de joi, așa, răcoroasă, iese abur din gură atunci când ieși afară, înseamnă că e destul de răcoros. Îmbrăcați-vă bine, prieteni, și să ajungeți acolo unde v-ați propus astăzi la fel de bine. Cafeaua de dimineață își propune și de astă dată muzică bună să vă aducă în meniu, de asemenea sigur, dispoziție maximă și în fața microfonului cea care va face toate astea este Daria. Vă doresc o zi minunată pe mai departe, păstrați frecvența!

0: calitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Prieteni, 8 și 21 de minute, deja sunt în capitală. Bună dimineața pentru cei și cele care v-ați conectat pe noi în acest moment. Savurăm cafeaua de dimineață mai departe, împreună. Și să știți, chiar e savuroasă în această dimineață, pentru că e mai răcoare pe afară. Nu știu ce arată la voi, la bordul mașinii, termometrele, dar la noi, așa, la telefoane, arată 3 grade cu plus. Mamă, e rece, așa că cei din mașini vă este bine, dar cei care ne ascultați încă de acasă, zic neapărat atunci când ieșiți să vă îmbrăcați bine, sigur, bine, bine, chiar și pe cap ar fi de dorit ceva să vă puneți, pentru că îngheați urechile, gata, vine frigul peste noi. Copilul meu dise dimineață, zicea, wow, o să avem o iarnă frumoasă. Zic, stai că e toamnă deocamdată. Da, dar noi o să avem o iarnă frumoasă cu multă zăpadă. Până acolo, prieteni, suntem doar în 15 octombrie și ascultăm Carla Dreams pe Aquarel FM chiar în acest moment. Bună dimineața!

La mijlocul acestei ore vin să vă spun că este Ziua Internațională a Bastonului Alb astăzi, prieteni, marcat în fiecare an pe 15 octombrie. Această zi este dedicată persoanelor cu deficiențe de vedere sau nevăzătoare și are ca scop, bineînțeles, sensibilizarea societății cu privire la nevoile, drepturile și realitățile cu care se confruntă persoanele nevăzătoare. Bastonul alb, de altfel, este un instrument esențial de orientare și un simbol universal al independenței persoanelor cu deficiențe de vedere, ajutându-le să se deplaseze în siguranță. Astfel, când întâlnim un astfel de om în calea noastră, să fim mult mai atenți, mult mai grijulii. Bună dimineața!

Jason Derulo, Dido, pe 90,7 FM, ce mai distracție! Anne Marie Harper, o bunică elegantă și vedetă pe rețelele de socializare, sfidează tiparele și a decis să participe anul acesta la Miss Marea Britanie. La 71 de ani, ea se pregătește să doboare un record în cadrul competiției, devenind cea mai vârstă finalistă din Scoția din istoria concursului de frumusețe. Bunica non-conformistă și-a lansat propriul brand de cosmetice la vârsta de 66 de ani. Ah, ce frumos! Cunoscută pe rețelele de socializare sub pseudonimul Glamour Grand Anne, aceasta va concura la categoria Classic din cadrul concursului Miss Marea Britanie, care va avea loc chiar mâine, 16 octombrie. Categoria este deschisă femeilor cu vârsta de 45 de ani și peste, punând-o față în față cu rivale cu până la 26 de ani mai tinere. Arată foarte bine. Se vede că câtă viață încape în omul ăsta de 71 de ani. La mai mult și la mai mare, de ce nu?

0: publicitate.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Și dacă te-ai întrebat cumva cine te-a încântat adeneaure, ei bine, Maroon 5 și Cardi B pe unda 90,7. E toamnă. Unele persoane observă că simt mai des nevoia de a consuma dulciuri, produse de patiserie sau mâncăruri consistente. Sunt și eu una dintre alea. Reducerea expunerii la lumina naturală, schimbările de dispoziție, diminuarea activității fizice și mesele neregulate pot contribui la apariția acestor pofte. Pentru a le gestiona, medicii recomandă o alimentație echilibrată, mese regulate, suficient somn și mișcare. Mișcare! Iar mișcarea o avem aici pe Unda Fericirii, alături de The Motans și Delia, chiar în acest moment.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unica. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

Lemonic pe Unda 90,7 FM și orice nu s-ar întâmpla în viața asta, noi suntem puternici și puternice, fetelor, și mergem înainte cu curaj. Irina Rimes, că Carla's Dreams urmează cursul muzical pe Unda Fericirii, mai vine până în finalul orei și Imagine Dragons pentru voi, prieteni. Bună dimineața, sunt Daria și vă aștept dincolo de nou, bineînțeles, la ora exactă vine și Andreea Tecuceanu cu știri pentru voi.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tecuciono și urmează știrile. Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, însă pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să accelereze reformele și să adapteze legislația și instituțiile la standardele europene. Premierul Vasile Tofan avertizează că timpul este limitat, în condițiile în care, pe 13 octombrie, au fost deschise oficial încă 17 capitole de negociere grupate în domeniile piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Astfel, Republica Moldova ajunge la 24 de capitole deschise din totalul de 33. Noile capitole de negociere vizează domenii care influențează direct activitatea și viața cetățenilor. Printre acestea se numără accesul la locuri de muncă în Uniunea Europeană, recunoașterea studiilor și a calificărilor profesionale, precum și protejarea drepturilor de pensie ale persoanelor care au muncit în mai multe state. În același timp, negocierile vor aborda condițiile pentru dezvoltarea industriei, investițiile în cercetare, condițiile în care, pe 13 octombrie, au fost deschise oficial încă 17 capitole de negociere grupate în domeniile piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Astfel, Republica Moldova ajunge la 24 de capitole deschise din totalul de 33. Noile capitole de negociere vizează domenii care influențează direct activitatea și viața cetățenilor. Printre acestea se numără accesul la locuri de muncă în Uniunea Europeană, recunoașterea studiilor și a calificărilor profesionale, precum și protejarea drepturilor de pensie ale persoanelor care au muncit în mai multe state. În același timp, negocierile vor aborda condițiile pentru dezvoltarea industriei, investițiile în cercetare, siguranța serviciilor.

Deschiderea capitolelor reprezintă însă doar începutul unei noi etape. Autoritățile vor trebui să demonstreze că legislația adoptată este aplicată, iar instituțiile sunt capabile să funcționeze conform cerințelor europene. Premierul recunoaște că această parte a procesului va fi mai dificilă decât pregătirea pentru lansarea negocierilor. Tariful la gazele naturale ar putea fi modificat din nou până la sfârșitul anului, însă deocamdată nu există certitudine privind o eventuală scumpire sau ieftinire. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Alexei Taran, spune că o nouă ajustare va depinde de evoluția prețurilor pe piețele internaționale, de războiul din Orientul Mijlociu și de temperaturile din această iarnă. Oficialul a dat asigurări că instituția va interveni inclusiv pentru reducerea tarifului, dar vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de metodologia de calcul. În cadrul unei emisiuni televizate, directorul ANRE a declarat că o nouă modificare a tarifului în următoarele două luni și jumătate nu poate fi exclusă, în condițiile în care Republica Moldova depinde de importurile de resurse energetice. Întrebat dacă prețul gazelor va rămâne neschimbat până la sfârșitul anului, acesta a explicat că situația internațională este prea imprevizibilă pentru a oferi asemenea garanții. Evoluția tarifelor va depinde și de cât de frig va fi în următoarele luni. O iarnă geroasă ar putea crește consumul de gaze și implicit presiunea asupra prețurilor, în timp ce temperaturile mai blânde ar putea reduce cererea. În paralel, ANRE va monitoriza costurile de achiziție și va analiza dacă există temei pentru o nouă decizie tarifară. Peste 20 de echipamente performante pentru păstrarea și stocarea produselor sanguine au ajuns la mai multe instituții medicale din țară. Donația oferită de Guvernul Germaniei va înlocui dispozitivele uzate și va asigura un control mai eficient al parametrilor de păstrare a sângelui. 5 frigidere și 5 congelatoare specializate au fost oferite Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, Institutului Mamei și Copilului, Spitalului Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco și spitalelor raionale din Anini Noi, Glodeni, Râșcani și Telenești. Valoarea donației este estimată la circa 54.200 de euro. Termenul de înscriere la programul destinat burselor de merit pentru elevii și studenții de etnie romă a fost prelungit până pe 20 octombrie. În total vor fi acordate 120 de burse în valoare de 1200 de lei lunar. Perioada depunerii dosarelor a fost extinsă cu 20 de zile pentru a oferi tinerilor interesați mai mult timp pentru pregătirea actelor care le confirmă performanța educațională și apartenența la grupul etnic. Concursul se adresează tinerilor din învățământul liceal, profesional, tehnic și superior, iar bursele oferite reprezintă un sprijin financiar suplimentar pentru elevii și studenții de etnie romă care să-i motiveze să-și continue studiile și să dezvolte competențe pentru a-și construi un viitor profesional mai bun. Sunt eligibili tinerii care nu au restanțe academice și nu beneficiază de un alt tip de bursă. Rezultatele excelente, implicarea în activități extracurriculare și participarea la activități de voluntariat vor constitui un avantaj. Până acum au fost depuse 84 de dosare, cele mai multe fiind ale candidaților din învățământul profesional tehnic. În anul de studii 2025-2026, 1600 de elevi și studenți romi au frecventat instituțiile de învățământ din țară, iar în acest an numărul a ajuns la 2000. Vremea se îmbunătățește joi, 15 octombrie. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul se va menține parțial noros în capitală. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între plus 11 și plus 13 grade Celsius. Sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. La noapte cerul va rămâne parțial noros, iar temperaturile vor coborî drastic, atingând minime nocturne între plus 3 și plus 7 grade Celsius. Vântul va sufla moderat, iar presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Și din nou ne salutăm unii pe alții aici pe Unda 90,7, în ora 9. E 9:12, în capitală deja, în 15 octombrie facem reactualizarea, suntem prieteni. E o dimineață superbă de joi. De ce este o dimineață superbă? Pentru că tare îmi plac diminețele pe care le petrec în compania domnilor voastre, prieteni, atunci când savurăm cafeaua de dimineață împreună. Așa e, așa e. O zi bună pe mai departe vă doresc, o altă oră plină de muzică de calitate vă aduc. În meniul acestei ore mai avem și gânduri despre una, despre alta, dar cel mai important, mai bârfim fraților că de face bine, e o terapie, cică. Bună dimineața!

0: Selena Gomez, pentru domniile voastre, hai inițial să mai bârfim, dar bârfim de bine, uite, chiar de bine. Cleopatra Stratan și Eduard Sanda și-au îndeplinit unul dintre cele mai importante visuri și au anunțat că au devenit proprietarii unei case. Vestea a fost împărtășită cu urmăritorii lor de Eduard Sanda printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale. Artistul nu și-a ascuns fericirea și a mărturisit că încă nu realizează pe deplin că el și soția sa au propria locuință. S-a îndeplinit visul nostru, iubirea mea, încă nu realizez că avem casa noastră. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci pentru noi, a scris Eduard Sanda. Anunțul a stârnit, bineînțeles, emoții în rândul fanilor care i-au felicitat pe cei doi artiști pentru această mare realizare și le-au transmis mesaje de susținere, bineînțeles. Și-au găsit locul fizic, să zic așa, în viața lor, Eduard Sanda și Cleopatra Stratan. Chiar în câteva momente vin pe unda fericirii. Normal, după nițică, publicitate.
1: Publicitate. Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Hei, Ioan, 90,7 FM, vorbeam zilele trecute cu cineva și îmi spunea că știi de ce ascult Aquarelofon. Zic, de ce asculti Aquarelofon? Pentru că e muzică pentru toate gusturile, fiecare își găsește câte un cântec care îi place cu siguranță și că se vorbește puțin. Așadar, nu vorbim mult, doar vă zic ceva mai bârfim inițial, prieteni, despre Iuliana Beregoi de astă dată, care le-a atras din nou atenția fanilor din mediul online după ce s-a afișat în compania unui tânăr cunoscut publicului și a apărut cu un impresionant buchet de trandafiri. În imaginele distribuite pe rețelele sociale, cântăreața apare alături de Roman Tătaru, dacă îl știți. Cei doi s-au filmat în ipostaze apropiate, iar apariția artistei cu florile primite a alimentat speculațiile urmăritorilor cu privire la natura relației dintre ei. Deși nici Iuliana Beregoi, nici Roman Tătaru nu au oferit declarații despre o posibilă relație, imaginele publicate au fost suficiente pentru ca fanii să se întrebe dacă artista traversează o nouă etapă în plan sentimental. Oare o fi așa, ori ba, să ne spună Iuliana Beregoi, Durian Popa, vor cânta ei împreună pe Unda Fericirii. Mai departe, mergem în recunoaștere, prieteni, să descoperim, are Iuliana un iubit, ori ba?

Shakira, Burna Boy pe 90,7 FM. Da, băi, am bârfit pe ai noștri, dar hai să-i bârfim și pe ei, cei de peste ocean. E și rândul Shakirei. La 4 ani de separarea de Gerard Piqué, Shakira ar putea avea parte de un nou început în plan sentimental. Numele artistei a fost asociat recent cu cel al unui fost basketbalist celebru, după ce în presa internațională a apărut informații despre întâlnirile dintre cei doi. Auzi, mai plac sportivii fetei. Până acum însă niciunul nu a confirmat că ar forma un cuplu. Cântăreața colombiană ar fi încântată de apropierea dintre ea și Serge Ibaka. Cei doi s-ar fi întâlnit de mai multe ori în ultimele luni, preferând să nu ofere prea multe detalii despre legătura dintre ei. Da, este intimitatea lor, nu? Surse din presa internațională susțin că Shakira și fostul jucător de basket ar fi petrecut timp împreună la Madrid și s-ar fi intersectat inclusiv la evenimente desfășurate în timpul săptămânii modei de la Paris. Să le fie de bine! Hai, hai!

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
3: Frank Sinatra, Celine Dion, Adele. Cele mai îndrăgite melodii din filme celebre într-o seară inspirată de farmecul Hollywoodului. Pe 7 noiembrie, la Art Banquet Hall, te invităm la Hollywood Jazz Night, eleganța Hollywoodului clasic, emoția legendarului Titanic și intensitatea universului James Bond. Trupa Late Checkout, Darina Rogozinskaya, live, cu melodii legendare din filme celebre. O seară cu atmosferă de Hollywood, muzică live, welcome drink inclus și preparate rafinate disponibile la comandă. 7 noiembrie, 18:30, Art Banquet Hall, Hollywood Jazz Night. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ei bine, sunt de acord cu Mihail. Hai să fugim într-o escapadă la final de săptămână. Și da, putem merge oriunde ne dorim noi, dacă avem și acolo nițel, ceva la buzunar. Orașe perfectă pentru o escapadă în Europa ar fi Viena. Oh, da, Viena înseamnă eleganță imperială și cultură, cât pentru o vacanță întreagă. Neapărat să ajungi la Catedrala Sfântul Ștefan. Neapărat. Da, și la Palatul Schönbrunn. Apropo, acolo la acel palat e și un teatru de operetă de păpuși. Foarte, foarte drăguț. Am fost prin Viena și e un oraș care merită să fie vizitat. De asemenea, poți ajunge și prin Budapesta. Ungaria, orașul în care zilele răcoroase se termină în apă termală. E curat, e bine, e o arhitectură impunătoare care așa te învăluie de prin toate părțile. Și în Praga, în Cehia, orașul care arată spectaculos în culorile toamnei. N-am fost pe acolo, dar ci că da, se distrează bine. În Italia, Bologna, poți ajunge și au o gastronomie extraordinară. Da, este un oraș așa mai murdărel, dar care merită să fie văzut. Să începeți cu Piața Maggiore, inima orașului, Bazilica San Petronio, străzile istorice din jur și vechiul cartier al vieților. Apropo, pot ocupa fără dificultate câteva ore. Mergeți în Cracovia, Polonia, prieteni, sau Ljubljana, Slovenia, sau în Porto, Portugalia. E minunat! Te învâluie așa oceanul de prin toate părțile. Da, zile bune la sfârșit de săptămână ar fi dacă ai ajunge undeva în inima Europei, să vedeți ce bine e. Și da, avem nevoie câteodată de o escapadă. Așa e? Așa e.

9:54 sunt deja în capitală, vin să-ți spun, dragă prietene, semn că trebuie să-mi iau tălpășița. Sunt Daria, îți mulțumesc tare mult pentru atenția pe care ne-ai acordat-o și în această dimineață. Îți mulțumesc că ai hotărât să savurezi cafeaua împreună cu noi. Pe mai departe, te las cu Kylie Minogue și până în finalul orei te vor încânta și Cleopatra Stratan cu Pavel Stratan. Te aștept mâine dimineață de la 8 pe aceeași undă. Oh, o știi, 90,7.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Parlamentului Igor Grusu participă la conferința europeană a președinților de parlament în statele membre ale Consiliului Europei, care se desfășoară la Roma în perioada 15-16 octombrie. Șeful legislativului va susține o intervenție în cadrul unui panel dedicat amenințărilor hibride la adresa democrațiilor reziliente. Evenimentul reunește peste 70 de președinți și vicepreședinți de parlament din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, precum și peste 500 de delegații. La conferință participă și reprezentanții ai parlamentelor din țări partenere cu statul de observator sau țări vecine ale Consiliului Europei, precum și președința mai multor adunări interparlamentare. Agenda conferinței din acest an include trei teme principale: amenințările hibride la adresa democrațiilor reziliente, impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și rolul parlamentelor în gestionarea crizelor contemporane. În marja evenimentului, Igor Grusu are planificate întrevederi bilaterale cu omologii din mai multe țări, precum și întâlniri cu antreprenori moldoveni din Italia. Conferința se desfășoară odată la 2 ani sub egida adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ediția din acest an este găzduită de Parlamentul Italiei, care a organizat pentru prima dată evenimentul la Roma în 1975. Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk, în contextul situației dificile de pe cursul superior al Nistrului. Înțelegerea a fost convenită crizelor contemporane. În marja evenimentului, Igor Grusu are planificate întrevederi bilaterale cu omologii din mai multe țări, precum și întâlniri cu antreprenori moldoveni din Italia. Conferința se desfășoară odată la 2 ani sub egida adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ediția din acest an este găzduită de Parlamentul Italiei, care a organizat pentru prima dată evenimentul la Roma în 1975. Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk, în contextul situației dificile de pe cursul superior al Nistrului. Înțelegerea a fost convenită în cadrul unei discuții între premierul Vasile

și ministrul energiei al Ucrainei, Denis Șmihal. Potrivit premierului Tofan, creșterea debitului este importantă pentru localitățile din țară care depind de apa din Istru. Oficialii au discutat și despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Discuțiile vor continua la Kiev, unde Vasile Tofan urmează să efectueze o vizită la sfârșitul lunii octombrie. Premierul a precizat că a convenit cu omologul său ucrainean să mențină un contact permanent și să coordoneze măsurile necesare pentru a răspunde provocărilor din domeniul energetic și hidrologic. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe segmentul feroviar Căușeni-Tighina. Proiectilul a fost găsit de angajații căi ferate din Moldova în jurul orei 9:45, în timp ce efectuau lucrări la un canal de evacuare a apelor. Reprezentanții căi ferate precizează că nicio persoană nu a fost rănită. Pentru gestionarea situației și asigurarea securității în zonă, la fața locului au fost solicitate echipele Inspectoratului General pentru situații de urgență. Autoritățile precizează că obuzele rămase din timpul celui de-al doilea război mondial pot reprezenta un pericol chiar și după 10 de ani, motiv pentru care nu trebuie atinse sau deplasate de persoanele care le descoperă. Blocurile multietajate construite în ultimii ani în suburbiile Chișinăului obligă autoritățile să reconfigureze traseul unor sectoare ale șoselei de centură. Extinderea drumului va necesita și achiziționarea unor terenuri, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare. Lucrările la sectoarele 2 și 3, cu lungime totală de aproximativ 18 km, ar urma să înceapă în 2027. Potrivit autorităților, în ceea ce privește sectorul 3, care va lega Sculeni de podul de la Cricova, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a precizat că studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele săptămâni, după care va fi elaborat caietul de sarcini. Astfel, autoritățile își propun să înceapă lucrările la ambele sectoare anul viitor. Referindu-se la bugetul necesar pentru sectorul 2, Vladimir Bolea a precizat că finanțarea se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro. O parte semnificativă urmând să fie utilizată pentru achiziționarea terenurilor necesare. Costurile lucrărilor din sectorul 3 se va cunoaște la finalizarea studiului de fezabilitate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 96 de bani. Astăzi în capitală, vremea se menține destul de răcoroasă, așa că nu uitați să vă luați o haină mai groasă înainte de a ieși din casă. Conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros, însă vestea bună este că nu sunt prognozate precipitații esențiale în zona noastră. Maxima termică a zilei va atinge plus 14 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord, moderat, cu o viteză de aproximativ 4 metri pe secundă. La noapte, termometrele din Chișinău vor coborâ până la valoarea de plus 3 plus 5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Fii mai gingașă și în această toamnă.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința europeană a președinților de parlament din statele membre ale Consiliului Europei, care se desfășoară la Roma în perioada 15-16 octombrie. Șeful legislativului va susține o intervenție în cadrul unui panel dedicat amenințărilor hibride la adresa democrațiilor reziliente. Evenimentul reunește peste 70 de președinți și vicepreședinți de parlament din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, precum și peste 500 de delegații. La conferință participă și reprezentanții ai parlamentelor din țări partenere cu statul de observator sau țări vecine ale Consiliului Europei, precum și președința mai multor adunări interparlamentare. Agenda conferinței din acest an include trei teme principale: amenințările hibride la adresa democrațiilor reziliente, impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și rolul parlamentelor în gestionarea crizelor contemporane. În marja evenimentului, Igor Grosu are planificate întrevederi bilaterale cu omologii din mai multe țări, precum și întâlniri cu antreprenori moldoveni din Italia. Conferința se desfășoară odată la 2 ani sub egida adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ediția din acest an este găzduită de Parlamentul Italiei, care a organizat pentru prima dată evenimentul la Roma în 1975. Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk, în contextul situației dificile de pe cursul superior al Nistrului. Înțelegerea a fost convenită în cadrul unei discuții între părți. În marja evenimentului, Igor Grosu are planificate întrevederi bilaterale cu omologii în mai multe țări, precum și întâlniri cu antreprenori moldoveni din Italia. Conferința se desfășoară odată la 2 ani sub egida adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ediția din acest an este găzduită de Parlamentul Italiei, care a organizat pentru prima dată evenimentul la Roma în 1975. Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk, în contextul situației dificile de pe cursul superior al Nistrului. Înțelegerea a fost convenită în cadrul unei discuții între premierul Vasile Tofan, ministrul

Lui Tofan, creșterea debitului este importantă pentru localitățile din țară, care depind de apa din Istru. Oficialii au discutat și despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Discuțiile vor continua la Kiev, unde Vasile Tofan urmează să efectueze o vizită la sfârșitul lunii octombrie. Premierul a precizat că a convenit cu omologul său ucrainean să mențină un contact permanent și să coordoneze măsurile necesare pentru a răspunde provocărilor din domeniul energetic și hidrologic. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe segmentul feroviar Căușeni-Tighina. Proiectilul a fost găsit de angajații căi ferate din Moldova în jurul orei 9:45, în timp ce efectuau lucrări la un canal de evacuare a apelor. Reprezentanții căi ferate precizează că nicio persoană nu a fost rănită. Pentru gestionarea situației și asigurarea securității în zonă, la fața locului au fost solicitate echipele Inspectoratului General pentru situații de urgență. Autoritățile precizează că obuzele rămase din timpul celui de-al doilea război mondial pot reprezenta un pericol chiar și după 10 de ani, motiv pentru care nu trebuie atinse sau deplasate de persoanele care le descoperă. Blocurile multietajate construite în ultimii ani în suburbiile Chișinăului obligă autoritățile să reconfigureze traseul unor sectoare ale șoselei de centură. Extinderea drumului va necesita și achiziționarea unor terenuri, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare. Lucrările la sectoarele 2 și 3, cu lungime totală de aproximativ 18 km, ar urma să înceapă în 2027. Potrivit autorităților, în ceea ce privește sectorul 3, care va lega Sculeni de podul de la Cricova, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a precizat că studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele săptămâni, după care va fi elaborat caietul de sarcini. Astfel, autoritățile își propun să înceapă lucrările la ambele sectoare anul viitor. Referindu-se la bugetul necesar pentru sectorul 2, Vladimir Bolea a precizat că finanțarea se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro. O parte semnificativă urmând să fie utilizată pentru achiziționarea terenurilor necesare. Costurile lucrărilor din sectorul 3 se va cunoaște la finalizarea studiului de fezabilitate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 96 de bani. Meteo. Astăzi în capitală vremea se menține destul de răcoroasă, așa că nu uitați să vă luați o haină mai groasă înainte de a ieși din casă. Conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros, însă vestea bună este că nu sunt prognozate precipitații esențiale în zona noastră. Maxima termică a zilei va atinge plus 14 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord, moderat, cu o viteză de aproximativ 4 metri pe secundă. La noapte, termometrele din Chișinău vor coborâ până la valoarea de plus 3 plus 5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Sinatra, Celine Dion, Adele, cele mai îndrăgite melodii din filme celebre, într-o seară inspirată de farmecul Hollywoodului. Pe 7 noiembrie, la Art Banquet Hall, te invităm la Hollywood Jazz Night, eleganța Hollywoodului clasic, emoția legendarului Titanic și intensitatea universului James Bond. Trupa Late Checkout, Darina Rogozinskaya, live, cu melodii legendare din filme celebre. O seară cu atmosferă de Hollywood, muzică live, welcome drink inclus și preparate rafinate disponibile la comandă. 7 noiembrie, 18:30, Art Banquet Hall, Hollywood Jazz Night. Bilete pe livetickets.md.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Parlamentului Igor Grusu participă la conferința europeană a președinților de parlament în statele membre ale Consiliului Europei, care se desfășoară la Roma în perioada 15-16 octombrie. Șeful legislativului va susține o intervenție în cadrul unui panel dedicat amenințărilor hibride la adresa democrațiilor reziliente. Evenimentul reunește peste 70 de președinți și vicepreședinți de parlament din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, precum și peste 500 de delegații. La conferință participă și reprezentanții ai parlamentelor din țări partenere state cu statut de observator sau țări vecine ale Consiliului Europei, precum și președința ai mai multor adunări interparlamentare. Agenda conferinței din acest an include trei teme principale: amenințările hibride la adresa democrațiilor reziliente, impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și rolul parlamentelor în gestionarea crizelor contemporane. În marja evenimentului, Igor Grusu are planificate întrevederi bilaterale cu omologii în mai multe țări, precum și întâlniri cu antreprenori moldoveni din Italia. Conferința se desfășoară odată la 2 ani sub egida adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ediția din acest an este găzduită de Parlamentul Italiei, care a organizat pentru prima dată evenimentul la Roma în 1975. Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk, în contextul situației dificile de pe cursul superior al Nistrului. Înțelegerea a fost convenită în cadrul unei discuții între premierul Vasile Tofan, ministrul energiei Dorin Junchetu și prim-vicepremierul și ministrul energiei al Ucrainei, Denis Șmihal. Potrivit premierului Tofan, creșterea debitului este importantă pentru localitățile din țară, care depind de apa din Nistru. Oficialii au discutat și despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Discuțiile vor continua la Kiev, unde Vasile Tofan urmează să efectueze o vizită la sfârșitul lunii octombrie. Premierul a precizat că a convenit cu omologul său ucrainean să mențină un contact permanent și să coordoneze măsurile necesare pentru a răspunde provocărilor din domeniul energetic și hidrologic. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe segmentul feroviar Căușeni-Tighina. Proiectilul a fost găsit de angajații căi ferate din Moldova în jurul orei 9:45, în timp ce efectuau lucrări la un canal de evacuare a apelor. Reprezentanții căi ferate precizează că nicio persoană nu a fost rănită. Pentru gestionarea situației și asigurarea securității în zona, Seletofan urmează să efectueze o vizită la sfârșitul lunii octombrie. Premierul a precizat că a convenit cu omologul său ucrainean să mențină un contact permanent și să coordoneze măsurile necesare pentru a răspunde provocărilor din domeniul energetic și hidrologic. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe segmentul feroviar Căușeni-Tighina. Proiectilul a fost găsit de angajații căi ferate din Moldova în jurul orei 9:45, în timp ce efectuau lucrări la un canal de evacuare a apelor. Reprezentanții căi ferate precizează că nicio persoană nu a fost rănită. Pentru gestionarea situației și asigurarea securității în zonă, la fața locului au fost solicitate

timpul celui de-al doilea război mondial pot reprezenta un pericol chiar și după 10 de ani, motiv pentru care nu trebuie atinse sau deplasate de persoanele care le descoperă. Blocurile multietajate construite în ultimii ani în suburbiile Chișinăului obligă autoritățile să reconfigureze traseul unor sectoare ale șoselei de centură. Extinderea drumului va necesita și achiziționarea unor terenuri, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare. Lucrările la sectoarele 2 și 3, cu lungime totală de aproximativ 18 km, ar urma să înceapă în 2027. Potrivit autorităților, în ceea ce privește sectorul 3, care va lega Sculeni de podul de la Cricova, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale a precizat că studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele săptămâni, după care va fi elaborat caietul de sarcini. Astfel, autoritățile își propun să înceapă lucrările la ambele sectoare anul viitor. Referindu-se la bugetul necesar pentru sectorul 2, Vladimir Bolea a precizat că finanțarea se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro. O parte semnificativă urmând să fie utilizată pentru achiziționarea terenurilor necesare. Costurile lucrărilor din sectorul 3 se va cunoaște la finalizarea studiului de fezabilitate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 96 de bani. Meteo. Astăzi în capitală vremea se menține destul de răcoroasă, așa că nu uitați să vă luați o haină mai groasă înainte de a ieși din casă. Conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros, însă vestea bună este că nu sunt prognozate precipitații esențiale în zona noastră. Maxima termică a zilei va atinge plus 14 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord, moderat, cu o viteză de aproximativ 4 metri pe secundă. La noapte, termometrele din Chișinău vor coborâ până la valoarea de plus 3 plus 5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

viață, ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate cândva.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și urmează știrile. Autoritățile din Ucraina sunt gata să suplimenteze debitul de apă de la complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk cu circa 20%. Deși situația pe cursul superior al fluviului rămâne complicată, prim-ministru Vasile Tofan a ajuns la o înțelegere cu prim-vicepremierul Ucrainei, Denis Shmyhal, privind deversarea unui volum mai mare de apă în Nistru. Cei doi oficiali au convenit miercuri ca Ucraina să sporească cu circa 20% debitul de apă evacuat de la nordul hidrotehnic Novodnistrovsk, de la nivelul anterior de 25-30 de metri cubi pe secundă. Astfel, Kievul va deversa în mediu cu aproximativ 6 metri cubi pe secundă în plus, ajungând la un debit de 36 de metri cubi pe secundă în Albia Nistrului. Un alt subiect central al discuțiilor purtate cu partea ucraineană a vizat criza energetică. Șeful executivului de la Chișinău a abordat împreună cu ministrul energiei Dorin Junghetu aspecte legate de cooperarea bilaterală în sectorul gazelor naturale și al energiei electrice. Dialogul pe aceste teme va continua la Kiev, în cadrul vizitei pe care premierul Vasile o va efectua la sfârșitul lunii octombrie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mers în Marea Britanie pentru a se întâlni cu prim-ministrul britanic și cu regele Charles al III-lea. Vizita a avut loc în contextul în care Londra promite rachete pentru a ajuta Ucraina să contracareze dronele rusești cu propulsie cu reacție. Plecarea lui Zelensky a fost într-un moment tensionat pentru Ucraina, asta deoarece administrația președintelui american Donald Trump pune presiune pe Kiev să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol și amenință că va întrerupe schimbul de informații și livrările de armament. Înaintea vizitei lui Zelensky, ministrul britanic a afirmat că sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne de neclintit. Guvernul britanic a anunțat un pachet de rachete pentru apărare antiaeriană în valoare de 45 de milioane de lire sterline, aproximativ 60 de milioane de dolari pentru Ucraina, care se confruntă cu un val tot mai intens de atacuri cu rachete și drone rusești. Potrivit presei, Rusia utilizează tot mai des drone cu propulsie cu reacție, mai rapide și mai dificil de interceptat decât modelele Shahed mai vechi, ceea ce reprezintă o nouă amenințare, în timp ce Ucraina se pregătește pentru atacuri masive asupra infrastructurii energetice în timpul iernii. Din pachetul în valoare de 45 de milioane de lire sterline, Regatul Unit va urgenta livrarea de rachete în valoare de 10 milioane de lire sterline pentru a răspunde celor mai urgente nevoi din iarnă. Liderul britanic a mai spus că va încerca să repare relațiile dintre Ucraina și Statele Unite. Locurile multietajate construite în ultimii ani în suburbiile capitale obligă autoritățile să reconfigureze traseul unor sectoare ale șoselei de centură. Extinderea drumului va necesita și achiziționarea unor terenuri, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare. Lucrările la sectoarele 2 și 3, cu lungime totală de aproximativ 18 km, ar urma să înceapă în 2027. În ceea ce privește sectorul 3, care va lega Sculeni de podul de la Cricova, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a precizat că studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele săptămâni, după care va fi elaborat caietul de sarcini. Astfel, autoritățile își propun să înceapă lucrările la ambele sectoare anul viitor. Referindu-se la bugetul necesar pentru sectorul 2, Vladimir Bolea a precizat că finanțarea se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro, o parte semnificativă urmând să fie utilizată pentru achiziționarea terenurilor necesare. Costurile lucrărilor din sectorul 3 se va cunoaște la finalizarea studiului de fezabilitate. Vladimir Bolea a ezitat să avanseze un termen pentru finalizarea întregii șosele. Potrivit accesului, ultimele trei sectoare, 4, 5 și 6, se află încă în fază de proiectare, iar în cazul sectorului 6, care ar urma să fie conectat la primul sector, nici măcar traseul exact nu a fost stabilit deocamdată. Centura Chișinăului este un proiect major de infrastructură rutieră al țării, menit să faciliteze deplasarea transportului de tranzit în jurul capitalei și să reducă aglomerația din oraș. Traseul planificat are o lungime de aproximativ 90 de kilometri. Până în prezent a fost finalizat și deschis circulației primul sector, cu o lungime de 6,5 kilometri, investițiile fiind estimate la aproape 9,9 milioane de euro. Din acestuia, ultimele trei sectoare, 4, 5 și 6, se află încă în fază de proiectare, iar în cazul sectorului 6, care ar urma să fie conectat la primul sector, nici măcar traseul exact nu a fost stabilit deocamdată. Centura Chișinăului este un proiect major de infrastructură rutieră al țării, menit să faciliteze deplasarea transportului de tranzit în jurul capitalei și să reducă aglomerația din oraș. Traseul planificat are o lungime de aproximativ 90 de kilometri. Până în prezent a fost finalizat și deschis circulației primul sector, cu o lungime de 6,5 kilometri, investițiile fiind estimate la aproape 9,9 milioane de euro.

Nu uitați să vă luați o haină mai groasă înainte de a ieși din casă. Conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros, însă vestea bună este că nu sunt prognozate precipitații esențiale în zona noastră. Maxima termică a zilei va atinge plus 14 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord, moderat, cu o viteză de aproximativ 4 metri pe secundă. La noapte, termometrele din Chișinău vor coborî până la valoarea de plus 3, plus 5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
2: Toamna e mai însorită cu Aquarel FM.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte era sau călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la evenimentul arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitații. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
1: Știri mondene, știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Autoritățile din Ucraina sunt gata să suplimenteze debitul de apă de la complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk cu circa 20%. Deși situația pe cursul superior al fluviului rămâne complicată, prim-ministru Vasile Tofan a ajuns la o înțelegere cu prim-vicepremierul Ucrainei, Denis Shmyhal, privind deversarea unui volum mai mare de apă în Nistru. Cei doi oficiali au convenit miercuri ca Ucraina să sporească cu circa 20% debitul de apă evacuat de la nordul hidrotehnic Novodnistrovsk, de la nivelul anterior de 25-30 de metri cubi pe secundă. Astfel, Kievul va deversa în mediu cu aproximativ 6 metri cubi pe secundă în plus, ajungând la un debit de 36 de metri cubi pe secundă în Albia Nistrului. Un alt subiect central al discuțiilor purtate cu partea ucraineană a vizat criza energetică. Șeful executivului de la Chișinău a abordat împreună cu ministrul energiei Dorin Junghetu aspecte legate de cooperarea bilaterală în sectorul gazelor naturale și al energiei electrice. Dialogul pe aceste teme va continua la Kiev, în cadrul vizitei pe care premierul Vasile o va efectua la sfârșitul lunii octombrie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mers în Marea Britanie pentru a se întâlni cu prim-ministrul britanic și cu regele Charles al III-lea. Vizita a avut loc în contextul în care Londra promite rachete pentru a ajuta Ucraina să contracareze dronele rusești cu propulsie cu reacție. Plecarea lui Zelensky a fost într-un moment tensionat pentru Ucraina, asta deoarece administrația președintelui american Donald Trump pune presiune pe Kiev să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol și amenință că va întrerupe schimbul de informații și livrările de armament. Înaintea vizitei lui Zelensky, ministrul britanic a afirmat că sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne de neclintit. Guvernul britanic a anunțat un pachet de rachete pentru apărare antiaeriană în valoare de 45 de milioane de lire sterline, aproximativ 60 de milioane de dolari pentru Ucraina, care se confruntă cu un val tot mai intens de atacuri cu rachete și drone rusești. Potrivit presei, Rusia utilizează tot mai des drone cu propulsie cu reacție, mai rapide și mai dificil de interceptat decât modelele Shahed mai vechi, ceea ce reprezintă o nouă amenințare, în timp ce Ucraina se pregătește pentru atacuri masive asupra infrastructurii energetice în timpul iernii. Din pachetul în valoare de 45 de milioane de lire sterline, Regatul Unit va urgenta livrarea de rachete în valoare de 10 milioane de lire sterline pentru a răspunde celor mai urgente nevoi din iarnă. Liderul britanic a mai spus că va încerca să repare relațiile dintre Ucraina și Statele Unite. Locurile multietajate construite în ultimii ani în suburbiile capitalei obligă autoritățile să reconfigureze traseul unor sectoare ale șoselei de centură. Extinderea drumului va necesita și achiziționarea unor terenuri, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare. Lucrările la sectoarele 2 și 3, cu lungime totală de aproximativ 18 km, ar urma să înceapă în 2027. În ceea ce privește sectorul 3, care va lega Sculeni de podul de la Cricova, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a precizat că studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele săptămâni, după care va fi elaborat caietul de sarcini. Astfel, autoritățile își propun să înceapă lucrările la ambele sectoare anul viitor. Referindu-se la bugetul necesar pentru sectorul 2, Vladimir Bolea a precizat că finanțarea se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro, o parte semnificativă urmând să fie utilizată pentru achiziționarea terenurilor necesare. Costurile lucrărilor din sectorul 3 se va cunoaște la finalizarea studiului de fezabilitate. Vladimir Bolea a ezitat să avanseze un termen pentru finalizarea întregii șosele. Potrivit acestuia, ultimele trei sectoare, 4, 5 și 6, se află încă în fază de proiectare, iar în cazul sectorului 6, care ar urma să fie conectat la primul sector, nici măcar traseul exact nu a fost stabilit deocamdată. Centura Chișinăului este un proiect major de infrastructură rutieră al țării, menit să faciliteze deplasarea transportului de tranzit în jurul capitalei și să reducă aglomerația din oraș. Traseul planificat are o lungime de aproximativ 90 de kilometri. Până în prezent a fost finalizat și deschis circulației primul sector, cu o lungime de 6,5 kilometri, investițiile fiind estimate la aproape 9,9 milioane de euro. Astăzi în capitală vremea se menține destul de răcoroasă, așa că nu uitați să vă luați o haină mai groasă înainte de a ieși din casă. Conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros, însă vestea bună este că nu sunt prognozate precipitații. Traseul planificat are o lungime de aproximativ 90 de kilometri. Până în prezent a fost finalizat și deschis circulației primul sector, cu o lungime de 6,5 kilometri, investițiile fiind estimate la aproape 9,9 milioane de euro. Astăzi în capitală vremea se menține destul de răcoroasă, așa că nu uitați să vă luați o haină mai groasă înainte de a ieși din casă. Conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros, însă vestea bună este că nu sunt prognozate precipitații esențiale în zona noastră.

de nord, moderat, cu o viteză de aproximativ 4 metri pe secundă. La noapte, termometrele din Chișinău vor coborî până la valoarea de plus 3, plus 5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Patru pereți și o inimă frântă. Eu adun să cezi.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Frank Sinatra, Celine Dion, Adele, cele mai îndrăgite melodii din filme celebre într-o seară inspirată de farmecul Hollywoodului. Pe 7 noiembrie, la Art Banquet Hall, te invităm la Hollywood Jazz Night, eleganța Hollywoodului clasic, Fly me to the moon. Emoția legendarului Titanic și intensitatea universului James Bond. Trupa Late Checkout, Darina Rogozinskaya, live, cu melodii legendare din filme celebre. O seară cu atmosferă de Hollywood, muzică live, welcome drink inclus și preparate rafinate disponibile la comandă. 7 noiembrie, 18:30, Art Banquet Hall, Hollywood Jazz Night. Bilete pe livetickets.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Autoritățile din Ucraina sunt gata să suplimenteze debitul de apă de la complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk cu circa 20%. Deși situația pe cursul superior al fluviului rămâne complicată, prim-ministru Vasile Tofan a ajuns la o înțelegere cu prim-vicepremierul Ucrainei, Denis Shmyhal, privind deversarea unui volum mai mare de apă în Nistru. Cei doi oficiali au convenit miercuri ca Ucraina să sporească cu circa 20% debitul de apă evacuat de la nordul hidrotehnic Novodnistrovsk, de la nivelul anterior de 25-30 de metri cubi pe secundă. Astfel, Kievul va deversa în mediu cu aproximativ 6 metri cubi pe secundă în plus, ajungând la un debit de 36 de metri cubi pe secundă în Albia Nistrului. Un alt subiect central al discuțiilor purtate cu partea ucraineană a vizat criza energetică. Șeful executivului de la Chișinău a abordat împreună cu ministrul energiei Dorin Junghetu aspecte legate de cooperarea bilaterală în sectorul gazelor naturale și al energiei electrice. Dialogul pe aceste teme va continua la Kiev, în cadrul vizitei pe care premierul Vasile o va efectua la sfârșitul lunii octombrie. Președintele Ucrainean Volodymyr Zelensky a mers în Marea Britanie pentru a se întâlni cu prim-ministrul britanic și cu regele Charles al III-lea. Vizita a avut loc în contextul în care Londra promite rachete pentru a ajuta Ucraina să contracareze dronele rusești cu propulsie cu reacție. Plecarea lui Zelensky a fost într-un moment tensionat pentru Ucraina, asta deoarece administrația președintelui american Donald Trump pune presiune pe Kiev să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol și amenință că va întrerupe schimbul de informații și livrările de armament. Înaintea vizitei lui Zelensky, ministrul britanic a afirmat că sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne de neclintit. Guvernul britanic a anunțat un pachet de rachete pentru apărare antiaeriană în valoare de 45 de milioane de lire sterline, aproximativ 60 de milioane de dolari pentru Ucraina, care se confruntă cu un val tot mai intens de atacuri cu rachete și drone rusești. Potrivit presei, Rusia utilizează tot mai des drone cu propulsie cu reacție, mai rapide și mai dificil de interceptat decât modelele Shahed mai vechi, ceea ce reprezintă o nouă amenințare, în timp ce Ucraina se pregătește pentru atacuri masive asupra infrastructurii energetice în timpul iernii. Din pachetul în valoare de 45 de milioane de lire sterline, Regatul Unit va urgenta livrarea de rachete în valoare de 10 milioane de lire sterline pentru a răspunde celor mai urgente nevoi din iarnă. Liderul britanic a mai spus că va încerca să repare relațiile dintre Ucraina și Statele Unite. Locurile multietajate construite în ultimii ani în suburbiile capitale obligă autoritățile să reconfigureze traseul unor sectoare ale șoselei de centură. Extinderea drumului va necesita și achiziționarea unor terenuri, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare. Lucrările la sectoarele 2 și 3 cu lungime totală de aproximativ 18 km ar urma să înceapă în 2027. În ceea ce privește sectorul 3, care va lega Sculeni de podul de la Cricova, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a precizat că studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele săptămâni, după care va fi elaborat caietul de sarcini. Astfel, autoritățile își propun să înceapă lucrările la ambele sectoare anul viitor. Referindu-se la bugetul necesar pentru sectorul 2, Vladimir Vâlea a precizat că finanțarea se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro, o parte semnificativă urmând să fie utilizată pentru achiziționarea terenurilor necesare. Costurile lucrărilor din sectorul 3 se va cunoaște la finalizarea studiului de fezabilitate. Vladimir Vâlea a ezitat să avanseze un termen pentru finalizarea întregii șosele. Potrivit acestuia, ultimele trei sectoare, 4, 5 și 6, se află încă în fază de proiectare, iar în cazul sectorului 6, care ar urma să fie conectat la primul sector, nici măcar traseul exact nu a fost stabilit deocamdată. Centura Chișinăului este un proiect major de infrastructură rutieră al țării, venit să faciliteze deplasarea transportului de tranzit în jurul capitalei și să reducă aglomerația din oraș. Traseul planificat are o lungime de aproximativ 90 de kilometri. Până în prezent a fost finalizat și deschis circulației primul sector, cu o lungime de 6,5 kilometri, investițiile fiind estimate la aproape 9,9 milioane de euro. Astăzi în capitală vremea se menține destul de răcoroasă, așa că nu uitați să vă luați o haină mai groasă înainte de a ieși din casă. Conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros, însă vestea bună este că nu sunt prognozate precipitații esențiale în zona noastră. Maxima termică a zilei va atinge plus 14 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord, moderat, cu o viteză de aproximativ 4 metri pe secundă. La noapte, termometrele din Chișinău vor coborâ până la valoarea de plus 3 plus 5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md. Vântul va sufla din sectorul de nord, moderat, cu o viteză de aproximativ 4 metri pe secundă. La noapte, termometrele din Chișinău vor coborâ până la valoarea de plus 3 plus 5 grade Celsius.
Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: minte. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Toamna e mai însorită.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție în buchii latinești. Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Parlamentului Igor Grusu participă la conferința europeană a președinților de parlament în statele membre ale Consiliului Europei, care se desfășoară la Roma în perioada 15-16 octombrie. Șeful legislativului va susține o intervenție în cadrul unui panel dedicat amenințărilor hibride la adresa democrațiilor reziliente. Evenimentul reunește peste 70 de președinți și vicepreședinți de parlament din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, precum și peste 500 de delegații. La conferință participă și reprezentanții ai parlamentelor din țări partenere state cu statut de observator sau țări vecine ale Consiliului Europei, precum și președința ai mai multor adunări interparlamentare. Agenda conferinței din acest an include trei teme principale: amenințările hibride la adresa democrațiilor reziliente, impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și rolul parlamentelor în gestionarea crizelor contemporane. În marja evenimentului, Igor Grusu are planificate întrevederi bilaterale cu omologii în mai multe țări, precum și întâlniri cu antreprenori moldoveni din Italia. Conferința se desfășoară odată la 2 ani sub egida adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ediția din acest an este găzduită de Parlamentul Italiei, care a organizat pentru prima dată evenimentul la Roma în 1975. Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk, în contextul situației dificile de pe cursul superior al Nistrului. Înțelegerea a fost convenită în cadrul unei discuții între premierul Vasile Tofan, ministrul energiei Dorin Junchetu și prim-vicepremierul și ministrul energiei al Ucrainei, Denis Șmihal. Potrivit premierului Tofan, creșterea debitului este importantă pentru localitățile din țară care depind de apa din Nistru. Oficialii au discutat și despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Discuțiile vor continua la Kiev, unde Vasile Tofan urmează să efectueze o vizită la sfârșitul lunii octombrie. Premierul a precizat că a convenit cu omologul său ucrainean să mențină un contact permanent și să coordoneze măsurile necesare pentru a răspunde provocărilor din domeniul energetic și hidrologic. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe segmentul feroviar Căușeni-Tighina. Proiectilul a fost găsit de angajații căi ferate din Moldova în jurul orei 9:45, în timp ce efectuau lucrări la un canal de evacuare a apelor. Reprezentanții căi ferate precizează că nicio persoană nu a fost rănită. Pentru gestionarea situației și asigurarea securității în zonă, la fața locului au fost solicitate echipele Inspectoratului General pentru situații de urgență. Autoritățile precizează că obuzele rămase din timpul celui de-al doilea război mondial pot reprezenta un pericol chiar și după 10 de ani, motiv pentru care nu trebuie atinse sau deplasate de persoanele care le descoperă. Blocurile multietajate construite în ultimii ani în suburbiile Chișinăului obligă autoritățile să reconfigureze traseul unor sectoare ale șoselei de centură. Extinderea drumului va necesita și achiziționarea unor terenuri, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare. Lucrările la sectoarele 2 și 3, cu lungime totală de aproximativ 18 km, ar urma să înceapă în 2027. Potrivit autorităților, în ceea ce privește sectorul 3, care va lega Sculeni de podul de la Cricova, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale a precizat că studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele săptămâni, după care va fi elaborat caietul de sarcini. Astfel, autoritățile își propun să înceapă lucrările la ambele sectoare anul viitor. Referindu-se la bugetul necesar pentru sectorul 2, Vladimir Bolea a precizat că finanțarea se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro. O parte semnificativă urmând să fie utilizată pentru achiziționarea terenurilor necesare. Costurile lucrărilor din sectorul 3 se va cunoaște la finalizarea studiului de fezabilitate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 96 de bani. Meteo. Pentru ziua de vineri, 16 octombrie, aspectul vremii se schimbă ușor sub un cer predominant noros. Există o șansă de 20% pentru ploi slabe de scurtă durată. Conform prognozelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în capitală va urca până la plus 10 plus 11 grade Celsius, iar în orele amezii, vântul va sufla moderat dinspre nord-vest cu viteze de aproximativ circa 5-6 metri pe secundă. La noapte, valorile termice vor coborâ până la o minimă de plus 7 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Aquarel FM Showbiz.
2: Ben Affleck a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fosta sa soție Jennifer Garner și despre modul în care cei doi își împart responsabilitățile de părinți. Actorul în vârstă de 54 de ani a recunoscut că o admiră pe mama copiilor săi și a povestit cum reacționează adolescenții atunci când încearcă să le ofere sfaturi. Într-un interviu acordat de curând, Ben Affleck a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Jennifer Garner, alături de care are 3 copii. Mama lor este extraordinară și mă face mereu să simt că nu reușesc să mă ridic chiar la nivelul ei, a mărturisit actorul. Acesta a glumit și despre faptul în care copiii îi apreciază abilitățile de părinte. Le spun, cred că mă descurc cam 75% la fel de bine ca mama voastră, iar ei îmi răspund, poate 40%.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 16 octombrie. Perbec. Te confrunți cu o presiune uriașă la birou, unde sarcinile urgente se acumulează rapid. Atmosfera este tensionată, iar neînțelegerile cu colegii îți pot testa răbdarea. Este important să-ți păstrezi calmul și să nu te prinzi în discuții în contradictoriu. Taur. Ziua vine cu o stare generală de echilibru pe toate planurile. La locul de muncă, lucrurile merg într-un ritm liniștit, iar în familie te bucuri de momente plăcute. Totuși, este indicat să fii puțin mai atent la cheltuieli neprevăzute. Gemeni. Proiectele profesionale avansează într-un ritm excelent și ai parte de aprecierea celor din jur. Pe plan personal pot apărea mici discuții în contradictoriu din cauza unei lipse de comunicare, dar le vei rezolva rapid cu puțină diplomație. RAC. Nivelul de stres la locul de muncă atinge cote maxime din cauza termenelor limite extrem de restrânse. Proiectele nefinalizate îți creează anxietate, iar cerințele conducerii par din ce în ce mai greu de îndeplinit. Concentrează-te pe priorități pentru a evita extenuarea. Leu. Vei avea o energie debordantă care te ajută să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Oamenii din jur îți caută compania și ideile tale sunt bine primite, ai grijă însă să nu devii prea autoritar cu cei apropiați. Fecioară. Modul tău de lucru meticulos îți aduce rezultate pozitive la locul de muncă, chiar dacă ritmul este destul de solicitant. Pe plan financiar va fi o zi neutră, fără câștiguri mari, dar și fără pierderi. Păstrează-ți răbdarea în conversațiile cu partenerul. Balanță. Volumul de muncă te depășește în această zi și simți că stresul de la birou îți afectează starea de spirit. Schimbările de ultim moment anunțate în echipa ta creează haos și nesiguranță. Încearcă să faci pauze scurte pentru a-ți recăpăta claritatea. Scorpion. Ești plin de determinare și reușești să finalizezi proiecte vechi care îți dădeau bătăi de cap. Relația de cuplu este armonioasă și primești vești bune de la prieteni. Unicul aspect mai puțin plăcut ar putea fi o ușoară stare de oboseală fizică spre seară. Săgetător. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri. Dimineața poate aduce vești bune legate de o călătorie sau un plan personal, dar după amiază devine destul de aglomerată. Menține un echilibru între responsabilitățile de la muncă și timpul dedicat propriei stări de bine. Capricorn. Eforturile tale din ultima perioadă încep să dea roade, iar superiorii îți recunosc meritele. Pe plan sentimental, lucrurile sunt stabile, deși ai putea simți nevoia de mai multă atenție. Seara este potrivită pentru relaxare în confortul casei. Vărsător. Gândurile îți sunt împrăștiate și îți este greu să te concentrezi pe activitățile de rutină. Intervin mici neînțelegeri în comunicare cu prietenii sau colegii, dar nimic grav. Cu puțină atenție vei trece peste provocările acestei zile fără probleme. Pești. Intuiția ta este foarte dezvoltată în această zi și te ajută să iei decizii bune pe plan financiar. În viața personală te bucuri de căldura celor dragi și de momente liniștite. Fii atent doar să nu exagerezi cu efortul fizic spre finalul acestei zile. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 16 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
4: Frank Sinatra, Celine Dion, Adele. Cele mai îndrăgite melodii din filme celebre într-o seară inspirată de farmecul Hollywoodului. Pe 7 noiembrie, la Art Banquet Hall, te invităm la Hollywood Jazz Night. Eleganța Hollywoodului clasic, emoția legendarului Titanic și intensitatea universului James Bond. Trupa Late Checkout, Darina Rogozinskaya, live, cu melodii legendare din filme celebre. O seară cu atmosferă de Hollywood, muzică live, welcome drink inclus și preparate rafinate disponibile la comandă. 7 noiembrie, 18:30, Art Banquet Hall, Hollywood Jazz Night. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
6: Aquarel FM Showbiz.
7: Iuliana Beregoi le-a atras din nou atenția fanilor din mediul online după ce s-a afișat în compania unui tânăr cunoscut publicului și a apărut cu un impresionant buchet de trandafiri. În imaginile distribuite pe rețelele sociale, cântăreața apare alături de Roman Tătaru. Cei doi s-au filmat în ipostaze apropiate, iar apariția artistei cu florile primite a alimentat speculațiile urmăritorilor cu privire la natura relației dintre ei. Deși nici Iuliana Beregoi, nici Roman Tătaru nu au oferit declarații despre o posibilă relație, imaginele publicate au fost suficiente pentru ca fanii să se întrebe dacă artista traversează o nouă etapă în plan sentimental.
6: Aquarel FM Showbiz.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința europeană a președinților de parlament în statele membre ale Consiliului Europei, care se desfășoară la Roma în perioada 15-16 octombrie. Șeful legislativului va susține o intervenție în cadrul unui panel dedicat amenințărilor hibride la adresa democrațiilor reziliente. Evenimentul reunește peste 70 de președinți și vicepreședinți de parlament din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, precum și peste 500 de delegații. La conferință participă și reprezentanții ai parlamentelor din țări partenere cu statul de observator sau țări vecine ale Consiliului Europei, precum și președința mai multor adunări interparlamentare. Agenda conferinței din acest an include trei teme principale: amenințările hibride la adresa democrațiilor reziliente, impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și rolul parlamentelor în gestionarea crizelor contemporane. În marja evenimentului, Igor Grosu are planificate întrevederi bilaterale cu omologii din mai multe țări, precum și întâlniri cu antreprenori moldoveni din Italia. Conferința se desfășoară odată la 2 ani sub egida adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ediția din acest an este găzduită de Parlamentul Italiei, care a organizat pentru prima dată evenimentul la Roma în 1975. Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk, în contextul situației dificile de pe cursul superior al Nistrului. Înțelegerea a fost convenită în cadrul unei discuții între premierul Vasile Tofan, ministrul energiei Dorin Junchetu și prim-vicepremierul și ministrul energiei al Ucrainei, Denis Șmihal. Potrivit premierului Tofan, creșterea debitului este importantă pentru localitățile din țară care depind de apa din Nistru. Oficialii au discutat și despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Discuțiile vor continua la Kiev, unde Vasile Tofan urmează să efectueze o vizită la sfârșitul lunii octombrie. Premierul a precizat că a convenit cu omologul său ucrainean să mențină un contact permanent și să coordoneze măsurile necesare pentru a răspunde provocărilor din domeniul energetic și hidrologic. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe segmentul feroviar Căușeni-Tighina. Proiectilul a fost găsit de angajații căi ferate din Moldova în jurul orei 9:45, în timp ce efectuau lucrări la un canal de evacuare a apelor. Reprezentanții căi ferate precizează că nicio persoană nu a fost rănită. Pentru gestionarea situației și asigurarea securității în zonă, la fața locului au fost solicitate echipele Inspectoratului General pentru situații de urgență. Autoritățile precizează că obuzele rămase din timpul celui de-al doilea război mondial pot reprezenta un pericol chiar și după 10 de ani, motiv pentru care nu trebuie atinse sau deplasate de persoanele care le descoperă. Blocurile multietajate construite în ultimii ani în suburbiile Chișinăului obligă autoritățile să reconfigureze traseul unor sectoare ale șoselei de centură. Extinderea drumului va necesita și achiziționarea unor terenuri, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare. Lucrările la sectoarele 2 și 3, cu lungime totală de aproximativ 18 km, ar urma să înceapă în 2027. Potrivit autorităților, în ceea ce privește sectorul 3, care va lega Sculeni de podul de la Cricova, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a precizat că studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele săptămâni, după care va fi elaborat caietul de sarcini. Astfel, autoritățile își propun să înceapă lucrările la ambele sectoare anul viitor. Referindu-se la bugetul necesar pentru sectorul 2, Vladimir Bolea a precizat că finanțarea se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro, o parte semnificativă urmând să fie utilizată pentru achiziționarea terenurilor necesare. Costurile lucrărilor din sectorul 3 se va cunoaște la finalizarea studiului de fezabilitate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 96 de bani. Meteo. Pentru ziua de vineri, 16 octombrie, aspectul vremii se schimbă ușor sub un cer predominant noros. Există o șansă de 20% pentru ploi slabe de scurtă durată. Conform prognozelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în capitală va urca până la plus 10 plus 11 grade Celsius, iar în orele amezii, vântul va sufla moderat dinspre nord-vest cu viteze de aproximativ circa 5-6 metri pe secundă. La noapte, valorile termice vor coborâ până la o minimă de plus 7 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Acoarele FM Showbiz.
1: Cleopatra Stratan și Eduard Santa și-au îndeplinit unul dintre cele mai importante visuri și au anunțat că au devenit proprietarii unei case. Vestea a fost împărtășită cu urmăritorii lor de Eduard Santa printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale. Artistul nu și-a ascuns fericirea și a mărturisit că încă nu realizează pe deplin că el și soția sa au propria locuință. S-a îndeplinit visul nostru, iubirea mea. Încă nu realizez că avem casa noastră. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci pentru noi, a scris Eduard Santa. Anunțul a stârnit emoții în rândul fanilor, care i-au felicitat pe cei doi artiști pentru această realizare și le-au transmis mesaje de susținere.
0: Acoarele FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 16 octombrie. Perbec. Te confrunți cu o presiune uriașă la birou, unde sarcinile urgente se acumulează rapid. Atmosfera este tensionată, iar neînțelegerile cu colegii îți pot testa răbdarea. Este important să-ți păstrezi calmul și să nu te prinzi în discuții în contradictoriu. Taur. Ziua vine cu o stare generală de echilibru pe toate planurile. La locul de muncă, lucrurile merg într-un ritm liniștit, iar în familie te bucuri de momente plăcute. Totuși, este indicat să fii puțin mai atent la cheltuieli neprevăzute. Gemeni. Proiectele profesionale avansează într-un ritm excelent și ai parte de aprecierea celor din jur. Pe plan personal, pot apărea mici discuții în contradictoriu din cauza unei lipse de comunicare, dar le vei rezolva rapid cu puțină diplomație. Rac. Nivelul de stres la locul de muncă atinge cote maxime din cauza termenelor limite extrem de restrânse. Proiectele nefinalizate îți creează anxietate, iar cerințele conducerii par din ce în ce mai greu de îndeplinit. Concentrează-te pe priorități pentru a evita extenuarea. Leu. Vei avea o energie debordantă care te ajută să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Oamenii din jur îți caută compania și ideile tale sunt bine primite, ai grijă însă să nu devii prea autoritar cu cei apropiați. Fecioară. Modul tău de lucru meticulos îți aduce rezultate pozitive la locul de muncă, chiar dacă ritmul este destul de solicitant. Pe plan financiar va fi o zi neutră, fără câștiguri mari, dar și fără pierderi. Păstrează-ți răbdarea în conversațiile cu partenerul. Balanță. Volumul de muncă te depășește în această zi și simți că stresul de la birou îți afectează starea de spirit. Schimbările de ultim moment anunțate în echipa ta creează haos și nesiguranță. Încearcă să faci pauze scurte pentru a-ți recăpăta claritatea. Scorpion. Ești plin de determinare și reușești să finalizezi proiecte vechi care îți dădeau bătăi de cap. Relația de cuplu este armonioasă și primești vești bune de la prieteni. Unicul aspect mai puțin plăcut ar putea fi o ușoară stare de oboseală fizică spre seară. Săgetător. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri, dimineața poate aduce vești bune legate de o călătorie sau un plan personal, dar după amiază devine destul de aglomerată. Menține un echilibru între responsabilitățile de la muncă și timpul dedicat propriei stări de bine. Capricorn. Eforturile tale din ultima perioadă încep să dea roade, iar superiorii îți recunosc meritele. Pe plan sentimental, lucrurile sunt stabile, deși ai putea simți nevoia de mai multă atenție. Seara este potrivită pentru relaxare în confortul casei. Vărsător. Gândurile îți sunt împrăștiate și îți este greu să te concentrezi pe activitățile de rutină. Intervin mici neînțelegeri în comunicare cu prietenii sau colegii, dar nimic grav. Cu puțină atenție vei trece peste provocările acestei zile fără probleme. Pești. Intuiția ta este foarte dezvoltată în această zi și te ajută să iei decizii bune pe plan financiar. În viața personală te bucuri de căldura celor dragi și de momente liniștite. Fii atent doar să nu exagerezi cu efortul fizic spre finalul acestei zile. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 16 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.

0: Nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
4: Vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
5: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: La 4 ani de la separarea de Gerard Piqué, Shakira ar putea avea parte de un nou început în plan sentimental. Numele artistei a fost asociat recent cu cel al unui fost basketbalist celebru, după ce în presa internațională au apărut informații despre întâlnirile dintre cei doi. Până acum însă niciunul nu a confirmat că ar forma un cuplu. Cântăreața colombiană ar fi încântată de apropierea dintre ea și Serge Ibaka. Cei doi s-ar fi întâlnit de mai multe ori în ultimele luni, preferând să nu ofere prea multe detalii despre legătura dintre ei. Surse din presa internațională susțin că Shakira și fostul jucător de basket ar fi petrecut timp împreună la Madrid și s-ar fi intersectat inclusiv la evenimente desfășurate în timpul săptămânei modei de la Paris.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.
2: Ora după ora.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Parlamentului Igor Grusu participă la conferința europeană a președinților de parlament în statele membre ale Consiliului Europei, care se desfășoară la Roma în perioada 15-16 octombrie. Șeful legislativului va susține o intervenție în cadrul unui panel dedicat amenințărilor hibride la adresa democrațiilor reziliente. Evenimentul reunește peste 70 de președinți și vicepreședinți de parlament din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, precum și peste 500 de delegații. La conferință participă și reprezentanții ai parlamentelor din țări partenere cu statul de observator sau țări vecine ale Consiliului Europei, precum și președinții mai multor adunări interparlamentare. Agenda conferinței din acest an include trei teme principale: amenințările hibride la adresa democrațiilor reziliente, impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și rolul parlamentelor în gestionarea crizelor contemporane. În marja evenimentului, Igor Grusu are planificate întrevederi bilaterale cu omologii din mai multe țări, precum și întâlniri cu antreprenori moldoveni din Italia. Conferința se desfășoară odată la 2 ani sub egida adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ediția din acest an este găzduită de Parlamentul Italiei, care a organizat pentru prima dată evenimentul la Roma în 1975. Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk, în contextul situației dificile de pe cursul superior al Nistrului. Înțelegerea a fost convenită în cadrul unei discuții între premierul Vasile Tofan, ministrul energiei Dorin Junchetu și prim vicepremierul și ministrul energiei al Ucrainei, Denis Șmihal. Potrivit premierului Tofan, creșterea debitului este importantă pentru localitățile din țară care depind de apa din Nistru. Oficialii au discutat și despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Discuțiile vor continua la Kiev, unde Vasile Tofan urmează să efectueze o vizită la sfârșitul lunii octombrie. Premierul a precizat că a convenit cu omologul său ucrainean să mențină un contact permanent și să coordoneze măsurile necesare pentru a răspunde provocărilor din domeniul energetic și hidrologic. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe segmentul feroviar Căușeni-Tighina. Proiectilul a fost găsit de angajații căi ferate din Moldova în jurul orei 9:45, în timp ce efectuau lucrări la un canal de evacuare a apelor. Reprezentanții căi ferate precizează că nicio persoană nu a fost rănită. Pentru gestionarea situației și asigurarea securității în zonă, la fața locului au fost solicitate echipele Inspectoratului General pentru situații de urgență. Autoritățile precizează că obuzele rămase din timpul celui de-al doilea război mondial pot reprezenta un pericol chiar și după 10 de ani, motiv pentru care nu trebuie atinse sau deplasate de persoanele care le descoperă. Blocurile multietajate construite în ultimii ani în suburbiile Chișinăului obligă autoritățile să reconfigureze traseul unor sectoare ale șoselei de centură. Extinderea drumului va necesita și achiziționarea unor terenuri, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare. Lucrările la sectoarele 2 și 3, cu lungime totală de aproximativ 18 km, ar urma să înceapă în 2027. Potrivit autorităților, în ceea ce privește sectorul 3, care va lega Sculeni de podul de la Cricova, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a precizat că studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele săptămâni, după care va fi elaborat caietul de sarcini. Astfel, autoritățile își propun să înceapă lucrările la ambele sectoare anul viitor. Referindu-se la bugetul necesar pentru sectorul 2, Vladimir Bolea a precizat că finanțarea se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro. O parte semnificativă urmând să fie utilizată pentru achiziționarea terenurilor necesare. Costurile lucrărilor din sectorul 3 se va cunoaște la finalizarea studiului de fezabilitate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 96 de bani. Meteo. Pentru ziua de vineri, 16 octombrie, aspectul vremii se schimbă ușor sub un cer predominant noros. Există o șansă de 20% pentru ploi slabe de scurtă durată. Conform prognozelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în capitală va urca până la plus 10 plus 11 grade Celsius, iar în orele amezii, vântul va sufla moderat dinspre nord-vest cu viteze de aproximativ circa 5-6 metri pe secundă. La noapte, valorile termice vor coborâ până la o minimă de plus 7 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.ro.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Ben Affleck a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fosta sa soție Jennifer Garner și despre modul în care cei doi își împart responsabilitățile de părinți. Actorul în vârstă de 54 de ani a recunoscut că o admiră pe mama copiilor săi și a povestit cum reacționează adolescenții atunci când încearcă să le ofere sfaturi. Într-un interviu acordat de curând, Ben Affleck a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Jennifer Garner, alături de care are 3 copii. Mama lor este extraordinară și mă face mereu să simt că nu reușesc să mă ridic chiar la nivelul ei, a mărturisit actorul. Acesta a glumit și despre faptul în care copiii îi apreciază abilitățile de părinte. Le spun, cred că mă descurc cam 75% la fel de bine ca mama voastră, iar ei îmi răspund, poate 40%.
1: Acuarele FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Sinatra, Celine Dion, Adele, cele mai îndrăgite melodii din filme celebre, într-o seară inspirată de farmecul Hollywoodului. Pe 7 noiembrie, la Art Banquet Hall, te invităm la Hollywood Jazz Night, eleganța Hollywoodului clasic, Fly me to the moon. Emoția legendarului Titanic și intensitatea universului James Bond. Trupa Late Checkout, Darina Rogozinskaya, live, cu melodii legendare din filme celebre. O seară cu atmosferă de Hollywood, muzică live, welcome drink inclus și preparate rafinate disponibile la comandă. 7 noiembrie, 18:30, Art Banquet Hall, Hollywood Jazz Night. Bilete pe livetickets.md. Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Dragostea e la 90,7 FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris, alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Iuliana Beregoi le-a atras din nou atenția fanilor din mediul online după ce s-a afișat în compania unui tânăr cunoscut publicului și a apărut cu un impresionant buchet de trandafiri. În imaginile distribuite pe rețelele sociale, cântăreața apare alături de Roman Tătaru. Cei doi s-au filmat în ipostaze apropiate, iar apariția artistei cu florile primite a alimentat speculațiile urmăritorilor cu privire la natura relației dintre ei. Deși nici Iuliana Beregoi, nici Roman Tătaru nu au oferit declarații despre o posibilă relație, imaginile publicate au fost suficiente pentru ca fanii să se întrebe dacă artista traversează o nouă etapă în plan sentimental.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și urmează știrile. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, spune că Republica Moldova ar putea ajunge la un total de 500 de milioane de euro primiți prin planul de creștere până la sfârșitul anului, dacă va continua reformele. Declarația a fost făcută după conferința interguvernamentală UE Moldova de la Luxemburg, în cadrul căreia au fost discutate negocierile de aderare pentru clusterele 2, piața internă și 3, competitivitatea și creșterea inclusivă. Marta Kos îndeamnă autoritățile de la Chișinău să mențină ritmul reformelor, amintind că în cadrul Consiliului de Asociere UE Moldova a fost deblocată tranșa de peste 150 de milioane. Milioane de euro prin planul de creștere. Potrivit comisarei, continuarea reformelor poate atrage fonduri europene și poate apropia țara de UE. Oficial a menționat că reformele din cele două clustere vizează consolidarea economiei, atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și facilitarea accesului întreprinderilor moldovenești pe piața europeană. Acestea urmăresc și îmbunătățirea educației, protejarea drepturilor angajaților și sporirea siguranței produselor. Totodată, ministrul de stat pentru afaceri europene și apărare al Irlandei a apreciat progresele înregistrate de țara noastră în procesul de aderare, special în ultimul an, și reformele realizate în toate capitolele de negociere. Oficialul a subliniat angajamentul Chișinăului față de parcursul european și valorile UE. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a menționat că reformele pot îmbunătăți viața cetățenilor și crea oportunități economice, inclusiv în sectorul digital, cercetare și producție. Planul de creștere va susține aceste obiective prin investiții, sprijinirea întreprinderilor și dezvoltarea infrastructurii. Clusterul 2, piața internă, cuprinde 9 capitole și vizează libera circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor, precum și domenii precum protecția consumatorilor, concurența și serviciile financiare. Clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă, include 8 capitole care vizează transformarea digitală, fiscalitatea, politica economică și monetară, ocuparea forței de muncă, industria, cercetarea, educația, cultura și domeniul vamal. Autoritățile din Ucraina sunt gata să suplimenteze debitul de apă de la complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk cu circa 20%. Deși situația pe cursul superior al fluviului rămâne complicată, prim-ministru Vasile Tofan a ajuns la o înțelegere cu prim-viceministrul Ucrainei, Denis Mihal Pârî, prin deversarea unui volum mai mare de apă în Nistru. Cei doi oficiali au convenit miercuri ca Ucraina să sporească cu circa 20% debitul de apă evacuat de la nordul hidrotehnic Novodnistrovsk, de la nivelul anterior de 25-30 de metri cubi pe secundă. Astfel, Kievul va deversa mediu cu aproximativ 6 metri cubi pe secundă în plus, ajungând la un debit de 36 de metri cubi pe secundă în Albia Nistrului. Un alt subiect central al discuțiilor purtate cu partea ucraineană a vizat criza energetică. Șeful executivului de la Chișinău a abordat împreună cu ministrul energiei Dorin Junghetu aspecte legate de cooperarea bilaterală în sectorul gazelor naturale și al energiei electrice. Dialogul pe aceste teme va continua la Kiev în cadrul vizitei pe care premierul Vasile Tofan o va efectua la sfârșitul lunii octombrie. Uniunea Europeană a virat ieri 2,86 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar pentru Ucraina în cadrul împrumutului de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro, scrie presa ucraineană. Fondurile vor fi destinate achiziționării de drone, sisteme de apărare antiaeriană, rachete, radare, echipamente de război electronic și muniție, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. În timp ce Rusia stagnează pe linia frontului, dar continuă să-și intensifice atacurile aeriene, vizând cu cruzime civili și infrastructura Ucrainei, sprijinul ferm al Europei contează mai mult ca oricând pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze spațiul aerian, a declarat von der Leyen. Plata are loc o zi înainte ca liderii europeni să se reunească pentru un summit de 2 zile la care este așteptat să participe și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Această ultimă tranșă a fost convenită în cadrul acelei convorbiri, iar Zelensky a mulțumit pentru fonduri într-o postare pe Telegram. Pentru ziua de vineri, 16 octombrie, aspectul vremii se schimbă ușor sub un cer predominant noros. Există o șansă de 20% pentru ploi slabe de scurtă durată. Conform prognozelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în capitală va urca până la plus 10 plus 11 grade Celsius, iar în orele amezii, vântul va sufla moderat dinspre nord-vest cu viteze de aproximativ circa 5-6 metri pe secundă. La noapte, valorile termice vor coborâ până la o minimă de plus 7 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și urmează știrile. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, spune că Republica Moldova ar putea ajunge la un total de 500 de milioane de euro primiți prin planul de creștere până la sfârșitul anului, dacă va continua reformele. Declarația a fost făcută după conferința interguvernamentală UE Moldova de la Luxemburg, în cadrul căreia au fost discutate negocierile de aderare pentru clusterele 2, piața internă și 3, competitivitatea și creșterea inclusivă. Marta Kos îndeamnă autoritățile de la Chișinău să mențină ritmul reformelor, amintind că în cadrul Consiliului de Asociere UE Moldova a fost deblocată tranșa de peste 150 de milioane de euro prin planul de creștere. Potrivit comisarei, continuarea reformelor poate atrage fonduri europene și poate apropia țara de UE. Oficial a menționat că reformele din cele două clustere vizează consolidarea economiei, atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și facilitarea accesului întreprinderilor moldovenești pe piața europeană. Acestea urmăresc și îmbunătățirea educației, protejarea drepturilor angajaților și sporirea siguranței produselor. Totodată, ministrul de stat pentru afaceri europene și apărare al Irlandei a apreciat progresele înregistrate de țara noastră în procesul de aderare, în special în ultimul an, și reformele realizate în toate capitolele de negociere. Oficialul a subliniat angajamentul Chișinăului față de parcursul european și valorile UE. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a menționat că reformele pot îmbunătăți viața cetățenilor și crea oportunități economice, inclusiv în sectorul digital, cercetare și producție. Planul de creștere va susține aceste obiective prin investiții, sprijinirea întreprinderilor și dezvoltarea infrastructurii. Clusterul 2, piața internă, cuprinde 9 capitole și vizează libera circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor, precum și domenii precum protecția consumatorilor, concurența și serviciile financiare. Clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă, include 8 capitole care vizează transformarea digitală, fiscalitatea, politica economică și monetară, ocuparea forței de muncă, industria, cercetarea, educația, cultura și domeniul vamal. Autoritățile din Ucraina sunt gata să suplimenteze debitul de apă de la complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk cu circa 20%. Deși situația pe cursul superior al fluviului rămâne complicată, prim-ministru Vasile Tofan a ajuns la o înțelegere cu prim-viceministrul Ucrainei, Denis Shmyhal Pyry, prin deversarea unui volum mai mare de apă în Nistru. Cei doi oficiali au convenit miercuri ca Ucraina să sporească cu circa 20% debitul de apă evacuat de la nordul hidrotehnic Novodnistrovsk, de la nivelul anterior de 25-30 de metri cubi pe secundă. Astfel, Kievul va deversa mediu cu aproximativ 6 metri cubi pe secundă în plus, ajungând la un debit de 36 de metri cubi pe secundă în Albia Nistrului. Un alt subiect central al discuțiilor purtate cu partea ucraineană a vizat criza energetică. Șeful executivului de la Chișinău a abordat împreună cu ministrul energiei Dorin Junghetu aspecte legate de cooperarea bilaterală în sectorul gazelor naturale și al energiei electrice. Dialogul pe aceste teme va continua la Kiev în cadrul vizitei pe care premierul Vasile Tofan va efectua la sfârșitul lunii octombrie. Uniunea Europeană a virat ieri 2,86 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar pentru Ucraina în cadrul împrumutului de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro, scrie presa ucraineană. Fondurile vor fi destinate achiziționării de drone, sisteme de apărare antiaeriană, rachete, radare, echipamente de război electronic și muniție, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. În timp ce Rusia stagnează pe linia frontului, dar continuă să-și intensifice atacurile aeriene, vizând cu cruzime civili și infrastructura Ucrainei, sprijinul ferm al Europei contează mai mult ca oricând pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze spațiul aerian, a declarat von der Leyen. Plata are loc o zi înainte ca liderii europeni să se reunească pentru un summit de 2 zile la care este așteptat să participe și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Această ultimă tranșă a fost convenită în cadrul acelei convorbiri, iar Zelensky a mulțumit pentru fonduri într-o postare pe Telegram. Meteo. Pentru ziua de vineri, 16 octombrie, aspectul vremii se schimbă ușor sub un cer predominant noros. Există o șansă de 20% pentru ploi slabe de scurtă durată. Conform prognozelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în capitală va urca până la plus 10 plus 11 grade Celsius, iar în orele amezii, vântul va sufla moderat dinspre nord-vest cu viteze de aproximativ circa 5-6 metri pe secundă. La noapte, valorile termice vor coborâ până la o minimă de plus 7 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Până la sfârșit, tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarel FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.